cái nấu ô đà ra đi cả li mang đà gang bà cô bì rẽ ta trẻ cô trẻ sa rẽ ngà cụ tẻ tăng y lọ bà nhai e sa